0: juma stia de kakabama ayiri ni
1: biosti yozu juma pa
0: ndo kojo biosti ni ikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo

0: ti yojuma stia de kakabama ayiri ni
1: biosti yojuma pa
0: ndo kojo biosti ni yikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo